to so do ngotwe awu urade ma ho odin mi do urade ni me botan ni ma banka sie ni me jefo mi nyankopon ni me botan timu a mi dwankoto ano mi chem ni me nkwaje aben ma ban tenten mi smu fere urade ono ofata so wo yi na ye no waji mi matamfo nsem owu ohuma be bare mi ho na osen ye twifa mi so se osuhuam asama adon ho matwa mi ho kontonkron owu afidie be shi ame ma ho hia mu mi so mi fere urade mi nyankopon na mi tie mu mi fere no oti mi ne na sori fie na mi su ame so mi kire no no kodru na som e na asase hinhim ye na wo so ye na mi ponyi na so popo ye ne hinhim.